0: slišim, kaj mi ostane, ko ne repam o repu.
1: Ko biti soliti si repari, nehajo glave med tabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med tabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med tabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med tabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti.

svijetu polaticu kida, za svaku ljubav ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju.